0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: Sjajna odluka da Damiano krene u solo karijeru. Kakva energija, sakuplja se. Sad, oh, opuštenje, to je to. Born with a broken heart, 7 sati će ubrzo. Jan Mihaljević s vama, dobro jutro Hrvatska.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.

0: Ray Dalton. Baby's been a long, long time. I Do It Again.
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
3: Hej, hej, hej, pozdrav, najbolja ekipa. Evo ja se vozim za Selce. Tamo pjevam večeras, bit će fešta, bit će plesnjak. Lijepi pozdrav svima.
0: Jako dobro, lijepi pozdrav i sretno na fešti. Katarina ide za Budimpeštu, ali nije jedina. Vidim ovdje da i Dejan također ide za Budimpeštu, od 5 ujutro se vozi, tako da sretan put ekipa. Izgleda nisam jedini koji radi u Hrvatskoj radnu subotu, znam da vas ima. Evo prije svega Andreja, vozi se na posao i sluša Otvoreni kao i svako jutro, lakše uz nas. Hvala ti puno na tome, drago mi je da smo tu podrška tako rano. Onda Dragana javlja u pogonu od 6, prva smjena na recepciji hotela, samo jako, ne znamo drugačije. Budni od 6, dečko ja, idemo u Hrvatsku Kostanicu na Kestenijadu, kaže Sanja. Jako fora, ima vas bome posvuda, ali definitivno pobjednik jutra za sad je ovaj gospodin.
4: Evo da se ja javim. Ej, danas već je kava popijena i to ide se na pir. Biće danas dobro, iako malo kiše. Uf, kamera, nema veze. Biće manje za harmoniku, ali dobro. Izgleda me snimila sad kamera. Ide se na pir, tako da, sorry harmonikaš, malo manje ćeš danas dobit, jer upravo me kamera snimila.

0: Guns Nova, Taylor Swift i Patient Zero, 8:36. Dobro jutro!
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Uvam si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: I bome ste u pogonu od ranog jutra. Kod Tomislava se na neku foru već vari. Prije 9 ujutro, subotom. Marko sluša Otvoreni prije predavanja na faksu, subotom. Ha, čujte, drago nam je da smo s vama i u takvim najtežim životnim trenucima, kao što je faks predavanje subotom. Veliki pozdrav od Martine, ekipi Tamburaškog orkestra iz Požege, koja putuje u Zagreb na pripreme na veliki koncert u Areni povodom 20 godina Šokačke rapsodije. Sretno i sretan put. E, a ako ste slučajno u Puli i ugledate Riđokosu vozačicu autobusa, ovo je jako važno, to je Patricija i apsolutna je legenda, sad smo se čuli na WhatsAppu, jer to radi prije svega od ranog jutra, pozdravlja kolege sve koji voze u bilo kojoj branši. I jako bitno, Patricije je sutra rođendan, pa na izlazu iz busa je slobodno možete onako dobaciti: e, Patricija, sretan rođendan! Unaprijed i uživajte u osmijehu koji ćete staviti na lice. I čisto da ne bi bilo, Patricija nije jedina slavljenica danas. Halo!
3: Budna sam jer moram na posao, a danas mi je rođendan. 30. Uhu.
0: Sretan rođendan, Ivana! I ko ti je dao smjenu vikendom ujutro na rođendan, nek mi dođe na red. Another i 54 Ultra se već kotrljaju pod nama, mislim da nema bolje stvari za ovako zaletice u subotu u najboljem mogućem ritmu. Dobrodošli u vikend uz Talk to You na Otvorenom.

0: do isteka zaliha. Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
2: Pa si birala po izgledu?
1: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
2: I?
1: Uzala sam ga.
2: Dobar odabir.
1: Ma dobar komad.
3: Vesnica Plodine! Dobar komad! Je vama važno!
4: Prometni centar otvorenog. Ranije jutro se dogodila jedna prometna nesreća na A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenje od 80 na sat i dalje. Nadamo se da su svi prije svega dobro. Ako imate kakvu informaciju više, dobrodošla je naš besplatan 0800 3356. Osim toga, nema većih problema u Hrvatskoj prometu. Gdje god da krenete, neće nastati nikakva gužva niti zastoj. Jedno treba pripaziti na mokre i skliske ceste jer smo svi većinski dalje na ljetnim gumama. Ako imate kakvu informaciju, još jednom 0800 3356. Hvala unaprijed. Sretan put!

sjajna energija u ovoj stvari. Niko Santos u 10.35, stvar se zove. Zašto ne bi ovako pljasnuli samo dalje? Bruno Mars, Katy Perry, Hilson Mandela i Biba, ona stvar Ankaran, to nas sve čeka u narednih 10. A ovo je I Just Might.

stvoreni. Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljeni.

0: Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Jan s vama.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova. Otvoreni.

0: Cameron, Wickham i Kingdom of Fear, 11:35. Bome, strahu su oči pogledali moji dragi kolege iz jutra uz otvoreni ovaj tjedan.
1: Sve što znamo je da nam upravo stiže neki misteriozni gost, morali smo gasiti svjetla u studiju. Mislim da neko na vratima tamo iza.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Vi ste?
2: Pa nije bitno ni ko sam, bitno je da sam tu i dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam, odnosno zamolim da mi nešto kažete. Kasandra, Petretine, care, možete li mi, molim vas ovako čisto za probu, reći osam?
3: Osam?
1: Osam.
2: iPhone, dinosam.
0: O, da! Vraća se
2: na Otvoreno.
0: Tako da ako želite vidjeti kako je ovo baš izgledalo, društvene mreže Otvorenog radija, a nove informacije

je, to nam je trebalo. Pjesma o prijateljstvu i onim najboljim, najzabavnim iskustvima sa ekipom. Zanimljivo da su baš Fast Boysi dva brata zapravo ovo napisala. Znate kako smo naučeni na ono ljubavne, ljubavne, ljubavne, ali treba se posvetiti prijateljima. Mislim da su oni jako bitan dio našeg života. Tu se svi možemo složiti. Ovo je bila Music Sounds na u vikendu uz Otvoreni, a ajmo sad kad smo već spomenuli te ljubavne, onda će nam Wiz DMC malo pjevati o tome. Slušamo Show Me Love.

0: Ovaj Hozier i Too Sweet. Dobar dan, ja sam Anja. Vraćamo se hitovima brzo, ali prvo Paulo sa friškim informacijama.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova. Otvoreni.

prvi puta zajedno, a već tako dobro zvuče. Calvin Harris i Jazzy u Vikendu uz Otvoreni. Slušali smo laganu Satisfy. Ja sam Anja, bok, bok, i moram vam reći, gejmerice i gejmeri, uskoro nam izlazi igrica GTA 6 i mislim da se najviše možemo veseliti ni manje ni više nego radijskim stanicama, ako se onako uđe u automobilu toj igrici i onda se nafrlji na maksimalno. Raznih stanica ima, ali Flash FM mislim da će nam biti najzanimljiviji. Vrtit će Charlie XCX, Pink Pantress i miljenicu Zaru Larson. Evo, čak i u igricama znaju koji hitovi su najbolji, a mi ih naravno već sve tu spremne imamo. Ajmo onda na Tajlu i Zaru Larson, slušamo She Did That Again. Sigurno će se i ta stvar zavrtiti u igrici.

Ha, Ella Langley i Čudni Texas na otvorenom country džir za ovaj pravi jesenski vikend koji i dalje treba iskoristiti. Pazi ovo, Bučijada u Ivanićgradu, Marunada u Lovranu, fešta najboljih svjetskih divljih kestena, njam njam, počela je ta sezona. Kestenijada je i u Bosiljevu, a i jesen na Pjatu središnjoj Istri i dalje traje. Eto, slobodno dodajte još ideja kako provesti ovaj vikend, iako nam je možda malo kišice, treba prigrlit jesen koja nam je stigla. Naravno, to sve mi grlimo uz najbolje hitove. Ovo je Jennifer Lopez i Save Me Tonight.

ljute žene. Katy Perry je sve izbacila što je stoji na duši od rastave sa Orlandom Bloomom. Kaže da si je prvi put u životu dozvolila ljutnju. E pa treba zapravo sve emocije si dozvoliti, bile one ugodne ili neugodne, ali je još bolje kada ih se kanalizira u ovako dobre stvari, poput Watch It Burn koje smo slušali u vikendu uz Otvoreni. E, ajmo sada na ovaj drugi spektar emocija. Ljubav i mir i uz Oliviju Dean i So Easy to Fall in Love.

0: slatkica jedna slatka. Novi ženski vokal na sceni. Stella, Lefty i Boston u Vikendu uz Otvoreni. Mi vam tu jako volimo plesati i pjevati, pogotovo u večernjim satima. Pa nam onda stigne Vedran Car i uživo miksa party set koji je odličan za sve vikend planove, to jest subota planove. Je li to zagrijavanje za izlazak? Ili imate kućni party? Ili je možda party u krevetu ili pod dekicom? Za sve on ima sve to spremno, sve to, jel? E, uglavnom, kreće od 21 sat, da ne bi bilo da vam nisam rekla.
1: Ma ko još subotom navečer ide u kafe bar dok je na Otvoreno? Vedran Car!
2: Feel Good Klub uz Vedrana.

puštamo hitove non stop, jer malo hitova, ha, nema smisla. Otvoreni. Samo hitovi.

kako bi hladni dani odmah postali ugodniji. U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan.